0: хүчээл Лювалаа хүчээл Ас хэйчэлэп
1: Ас хулаа хүчээл
0: Ас хэйчэлэп
1: Ас хулаа хүчээл
0: Ас хэйчэлэп
1: Ас хулаа хүчээл
0: Ас хулаа хүчээл Лювалаа хүчээл